0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova, vrijeme za prvi pregled Big Vijesti za 7. avgust. Novi pritisak na Srbe sa Kosova i Metohije. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 20 osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civila u Đakovici 1998. i 1999. Predloženo je da se osumnjičenima sudi u odsustvu. Najmanje 30 pripadnika jemenskih vladinih snaga poginulo je u napadima jemenskih pobunjenika Huta na vojne logore u provincijama Marub i Hadramut. Iranski parlamentarni odbor razmatra zakon kojim bi američkim, izraelskim i drugim neprijateljskim brodovima bio zabranjen prolaz kroz Ormuzski more. Predloženi sporazum između Irana i Omana kojim bi Teheran dobio kontrolu nad brodovima koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuzski more teško je sprovesti zbog američkih sankcija i ograničenja koja proizilaze iz osiguravajućih ugovora, smatraju izvori iz brodarske i osiguravajuće industrije. 6 osoba je ranjeno u ukrajinskom napadu dronom na autobusu u Zaporoškoj oblasti. U ruskim napadima dronom pogođene su njemačke kompanije u Ukrajini i njemački teretni brod u Crnom moru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će sutra u subotu Vladimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj posjeti Srbiji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike i naglasila da o stavu Srbije da Rusiji ne uvede sankcije nema razgovora. Više od 25 ljudi povrijeđeno je u sudaru dva tramvaja u gradu Gelsenkirchen u Njemačkoj, a 3 osobe su u kritičnom stanju. Carinici iz glavne carinske službe u Düsseldorfu otkrili su 9 kg kokaina kod 68-godišnjeg muškarca koji je na aerodromu u Düsseldorfu stigao iz Brazila. Snažan tajfun, kako se očekuje, doći će do južnih regiona Japana. Vlasti su pozvale građane u tim oblastima da ostanu u stanju visoke opreznosti zbog jakih vjetrova koji bi mogli da dostignu i više od 200 km na sat, ali i obilnih kiša koje se očekuju u narednih nekoliko dana.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su minimalnim rezultatom od 1-0 sastav Vitebska u okviru prvog meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Utakmica je odigrana pred prepunim tribinama gradskog stadiona u Banja Luci, a revanš je narednog četvrtka u Mađarskoj. Fudbaleri Partizana savladali su Tobolt rezultatom 3-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u zemlji jutros je vazduh sa indeksima od 57 do 87 umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 996 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. 18 u Sarajevu, 19 stepeni u Zenici, 21 izmjereno u Prijedoru i Doboju, 22 je u Trebinju, 23 u Bijeljini i Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 25. Meteorolozi kažu ovaj 7. avgustovski dan sunčan, tokom dana na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove sa grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni.
4: Morning everyone!
5: Jutro uz RDK.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro i ovog petka, dobri moj Big narode. drugi program Big Radija, najbolja žurka na planeti, da se ne lažemo. Mudri koji bira muziku, Irena će se pobrinuti da vam nešto priča i da budete informisani, i Vanja je sa nama da se pobrine da Mudri i ja ne zavrljamo. Dakle, sjajni trojac, ali vi ste mi još sjajni. Znate šta vam je činiti? Rakija, kafa, razbuđivanje, a onda ćemo da pričamo i da se dokuckavamo. Dobro jutro, mili moji, i dobro nam došli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ugodno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 9,50, limun kilogram 2,65, sladoled Quattro Plasma Led 800 ml 6,45, pivo Tuborg 0,33 litra 1,19, kombinovani frižider Vivax 365, ugradbena mašina za suđe Vox 499 maraka. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move TV po tvom.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka. Učini to mogućim.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: Vidite sezonsku rasprodaju u Agrokanici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafal prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vasegnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Tvoja FIS Plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u zločinačkom avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. u pogromu Oluja bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Petrovca. Tad je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece, a za ovaj zločin niko nije odgovarao. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro da bude završen. Iz Teherana Trumpu poručuju da je njegova pokazna diplomatija propala jer se svodi samo na riječi, a ne na djela. Predloženi sporazum između Irana i Omana, kojim bi Teheran dobio kontrolu nad brodovima koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuzski more, teško je sprovesti zbog američkih sankcija i ograničenja koja proizilaze iz osiguravajućih ugovora, smatraju izvori iz brodarske i osiguravajuće industrije. Rusija nastavlja da sprovodi precizne vazdušne udare po ukrajinskim lukama i brodovima koji prevoze oružje. Nastavlja se i kopnena ofanziva ruske vojske na svim dijelovima fronta. Istovremeno Ukrajina i dalje pokušava da izvede napade na ruske civilne objekte. Registrovani su i novi napadi Kijeva na logistički centar u Rusiji u Sverdlovskoj oblasti. Američki predsjednik Donald Trump je odbio da pošalje Ukrajini dodatne rakete za PVO sisteme uz obrazloženje da su Sjedinjene Države Ukrajini već poslale dovoljno oružja i da ono treba i Americi. Američki predsjednik predstavio je venecuelansku naftu kao ratni plin, što je u oštroj suprotnosti sa njegovim ranijim prikazima januarske operacije u Karakasu, kao operacije koja je imala za cilj da donese mir, slobodu i pravdu venecuelanskom narodu. Pozivajući se na operaciju u kojoj su Sjedinjene Države otele venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, Trump je rekao da je Washington nadoknadio svoje troškove mnogo, mnogo puta kroz naftu koju je uzeo, jer plin oduvijek pripada pobjedniku. Podsjećamo, Venezuela posjeduje najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, prevazilazeći Saudijsku Arabiju i Iran, uprkos godinama sankcija i nedovoljnih ulaganja. Rumunija je zbog nepovoljnih uslova odložila planirano potapanje 4 barže napunjene kamenjem u Dunavu, i to za danas, dok vlasti pokušavaju da preusmjere više vode ka jedinom nuklearnom reaktoru koji je još u funkciji i produže njegov rad za nekoliko dana.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su minimalnim rezultatom 1-0 sastav Vitebska u okviru prvog meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Utakmica je odigrana pred prepunim tribinama gradskog stadiona u Banja Luci, a revanš je za 7 dana u Mađarskoj. Fudbaleri Partizana savladali su Tobol rezultatom 3-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 60 do 89 u svim većim gradovima u zemlji vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 996 milibara vazdušnog pritiska i sjeverno-istočni vjetar 1 metra u sekundi. U Sarajevu 20, u Zenici i Tuzli 22, 23 stepena osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru i Doboju, 24 je u Trebinju, 25 u Bijeljini, 26 stepeni u Mostaru, a najtopliji je Neum sa 27. Meteorolozi kažu ovaj 7. avgustovski dan sunčan, nešto kasnije na oblačenje koje može donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni.
4: Morning, everyone.
3: Jutro uz

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 7. do 9. avgusta. Breskva 1,69, svinjska plećka bez kosti 5,99, mortadela bereta više vrsta 16,99, maslinov ulj od komine Klemente 1 litar, plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: 7370, klima Tesla 12, on off 436, ventilator Vox 2890, kuhinja 399, trpezarijska stolica 4990, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 3. do 8. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo: svinska plećka bez kosti kilogram 5,99, kruška Santa Maria kilogram 1,50, kuhinski ubrusi Softino 4 komada 2,50, Desert Monte Max Sot 100 grama 1,65, električni špored gorenje 650, mikrovalna mehanička peć Vivax 135 maraka. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Mila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Vikenda u Kork marketima: juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Korku ima smisla.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95, dvojni C sok 1 litra 1,99, Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
5: Ajde, spojimo stovo.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: U Jesku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odobranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online jesk.ba. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052 492 333, Prijedor.
5: Naj

0: 4-4. Volkswagen.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafal prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Engineering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Wirt. Dahua. Inoma. Sensbi. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Engineering. Kvalitet kojem možete vjerovati.

0: zábavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
5: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
6: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
5: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
6: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
5: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
6: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
6: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
7: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
8: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
9: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojnice sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
11: Najveći

tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštva 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Budi mi neko. Pa tu smo, neko ko vas informiše, zabavlja, druži se sa vama, uzvraćate nam ljudići istom mjerom. Ne znam samo kako ste smislili da pročitam sve ovo što ste poslali, ali snaći ćemo se. Toplotni talas uveliko traje. Većina se bori sa vrućinom kako zna i umije i ne ide im baš lako, a onda se postavi pitanje da li naš organizam bolje podnosi visoke ili niske temperature. Jer znamo, čim pređe 35 ili se spusti poprilično ispod nule, organizam mora da uloži ogromne napore kako bi održao normalnu tjelesnu temperaturu. Neko će vam reći, sa vrućinom se nosim lako, taj neko sam ja. Drugi će reći, joj, samo mi daj snijeg i hladnoću, nemam nikakvih problema. A odgovor na ovo pitanje u stvari da li lakše podnosimo jelo jedno ili drugo nije jednostavan. Ipak nauka pokazala da su ekstremne vrućine veći izazov za ljudski organizam nego hladno vrijeme. Najidealnije kad naša temperatura negdje oko 37. Kako je vrijeme vani, to nije važno, mozak neprestano reguliše procese koji održavaju tu ravnotežu da bismo bili na tih 37 stepeni. E kad su vanjski uslovi ekstremni, organizam aktivira različite mehanizme zaštite. Zimi drhtimo, ljeti se znojimo. Na prvi pogled ti djeluje da je zima opasnija, međutim, kaže, zdrav čovjek ima više načina da se zaštiti od hladnoće nego od ekstremne vrućine. Kad je hladno, krvni sudovi se skupe da sačuvamo toplotu, mišići počinju da drhte i proizvode dodatnu energiju, možemo da obučemo topliju garderobu ili se sklonimo u zagrijan prostor. Dakle, hladnoću je u većini situacija lakše nadoknaditi nekim spoljnim faktorima, a visoke temperature su problem. Organizam ima ograničenu mogućnost da se hladi, jedini mehanizam mu je znojenje, i tako gubimo toplotu. Kad su temperature previsoke, vlažnost vazduha poraste i kad nema vjetra, onda nam je još teže. Jednostavno se ne možemo dovoljno rashladiti i naša unutrašnja temperatura skače pa smo iscrpljeni, onda sunčanica, toplotni udar, sve nam to može ugroziti život. Znate ko je najugroženiji? Nije ni ono hladno vrijeme bezopasno, naravno. Ali zaključak je da ćete se većina lakše izboriti sa hladnoćom nego sa vrućinom. S čim se lakše nosite i šta biste potpisali, trajnu zimu ili trajno ljeto? Naša Bilja se javila iz Švajcarske, kaže da se uz nas lakše radi. Di pozdravlja iz Rakelića, kaže, nije život jedna noć ni jedan dan. Danas si pobjednik, sutra padneš. Zato treba razmišljati o svemu, a trebalo bi da... Naša Jasminka pozdravlja iz Sazina. Ceca i raskini s njom, može, mnogi će se Ceci obradovati. Dada nam se javila iz... Jel iz Dubice? Kaže, nema tog puta koji je dug onome ko zna gdje ide, ni te noći koja traje onom ko vjeruje u novo jutro. Život će nas mnogo puta umoriti, usporiti, staviti pred iskušenja, ali dogod u nama postoji nada, ni jedan korak nije uzalud. Niti je jedna tama toliko velika da krije svjetlost koja dolazi. Zvuči ohrabrujuće. Savan nas je pozdravio iz Kostajnice. Čaja nas sluša u Švedskoj. Naša Vesna je u Travniku. Jesmo ovo. Ima nas malo i u Aleksandrovcu. E sad objašnjenje iz Dubice. Sad ću da ti kažem. Zavisi ko poklanja, a ja sam toliko promućurna da znam ko i zašto. Eto. Sad nisam srećna, sad sam ljuta. Uništitelju moje radosti. Sad ću pojesti cijelu čokoladu tebi u inat. I postaćeš debela. Dževad nam je u Dobrinji. Mislim da je tamo i naša Lejla. Pjesmicu sam stavila na listu. Mirjana iz Karajzovaca ima jednostavnu poruku. Jedan krevet pored mora. Molim. Bilo bi sjajno.

pjevala ja, ali sigurna sam da se pjevalo i u Trebinju, jer radna ekipa iz Trebinja obožava Peđu Jovanovića i zaista čovjek tako lijepo pjeva, ima uglavnom sjajne tekstove. Međutim, nešto što nije toliko sjajno, hiljadu puta čuli i prečesto se pominje, ona zlatna milijarda na planeti, jer kažu previše nas je. Sad, da li je Zemlja stvarno dostigla granice svojih mogućnosti? Grupa naučnika tvrdi da bez velikih promjena čovječanstvo neće moći da zaustavi sve veći pritisak na prirodne resurse. A jedan od njihovih prijedloga već izaziva polemike. Kaže, svjetska populacija trebalo bi postepeno da se smanji sa sadašnjih 8,3 na neke 4 milijarde ljudi. Rok je do 2020. do 2200. pardon. Koliko ratujemo i šta radimo, hoće li biti planete za eto 170 i nešto sitno godina? Postepeni pad broja stanovnika kroz bolju dostupnost planiranja porodice i veća prava žena da same odlučuju o broju djece može smanjiti opterećenje koje prenaseljenost donosi našoj planeti. Drugi vam kažu da planeta nije prenaseljena, samo se nismo ravnomjerno rasporedili. Kaže, prijedlog nema nikakve veze sa nasilnim ili trenutnim smanjenjem broja ljudi, odmah su se ogradili, već isključivo sa postepenim demografskim promjenama tokom narednog vijeka i pol. Kažu, taj nagli rast svjetske populacije postao jedan od najvećih izazova za održivi razvoj. Do kraja ovog vijeka moglo bi nas biti 11,5 milijardi, a to će imati ogromne posljedice po životnu sretinu i dostupnost prirodnih resursa. Čini mi se da na planeti ima dovoljno resursa za naše potrebe, ali nema za onu našu halapljivost i ono ljudsko prokletstvo. To je prva stvar, a onda bi se dalo i dalje pričati na ovu temu. Na kraju imate vi priču gdje se kaže da Europa ozbiljno stari. Slično je i u Japanu, slično je, a znamo gdje stanovništvo ne stari, nego ga ima dovoljno. Ubrzano starenje stanovništva u Europi moglo bi ozbiljno da ugrozi dugoročni privredni rast i održivost penzionih sistema. Tako da sad ne znamo šta tu da radimo. Šta ćemo sa starijim ljudima? Ovamo da se ne rađamo, ovamo previše starimo, to tako eugenički zvuči da znam neke niske sitne sa malim brkovima koji bi se radovali da sad mogu da žive i pomognu svojim prijedlozima da se ovaj problem riješi. Kaže, politike koje favorizuju starije, pošto građani čine sve veći dio biračkog tijela i to ovi stari, a izlaznost mladih opada, raste rizik da će javne politike sve više favorizovati interese starijih generacija prije svega. Dakle, samo daj glas, mislit ćemo kako da vas podmladimo i da vam olakšamo starost. Tako da, ljudi, ovo ništa ne zvuči dobro. Sad, šta mislite i da li mislite nešto na ovu temu, ne znam. Dragomir nam se javlja iz okoline Gradiške, kaže, najsretniji ljudi žive u Finskoj, to jest u hladnom dijelu Europe. Ja sam sasvim srećna i ovdje, ako mene pitate. Politički pogrešno opredijeljen iz Hercegovine, jesi sad shvatila zbog čega se promovišu ovi novi vidovi ljubavi? Da se smanji broj ljudi na planeti, to ti je sigurica. Boga mi kako nauka napreduje, ja to ne bih potpisala. Mirjana nam se javila iz Karajzovaca. Što se tiče vrućine, nikako je ne podnosim. Ovo je godišnje doba gdje su komarci, muve, gušteri, zmije i još koje kakvi skotić. Obožavam ih sve. Zimi obuci se, naloži vatru, a po ovom, kaže, kijametu da i kožu skineš, vruće je toliko da boli. Ja pojma nemam, Mirjana, o čemu vi pričate. Možda je, kaže, problem kod mene. Ne znam, mnogi će se složiti sa ovim stavom. Fahrija pozdravlja iz Maglaja. Ide se tamo negdje ka Hanoveru. Vido nas sluša u Njemačkoj, može i muzička na listije. I ajmo još u Gomirje do naše Nade. Pa o čemu ti pričam stalno? Zima je bolja. O, idete vi meni na blok. Al ne, ti uvijek antiprotivna. Dobar, lijep i bogatstvom bogat, bogatstvom hladovine bogat dan big ljudima. Kaže, evo, i sve iz mog vrta je zahvalno za druženje sa vama.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kosti kilogram 7,99, lubenica kilogram 0,30, tost listić Appetito 100 grama 1 marka, omekšivač za veš Golden Coast Duel 1,6 litara 4,99, kuvalo za jaja Senkor 29,95, putna pegla Senkor 32,50. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Market, mali račun, velika sreća.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7. 8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Clinique preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovka za usne samo 3,95, Rimmel kompaktni puder samo 6,95. Vidimo se u CM-u 7. 8. ove godine.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
4: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: egzotičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: Bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u zločinačkom avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. u pogromu Oluja bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Petrovca. Tad je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. 11 rudara i treću noć proveli su u jami raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica, nastavljajući protest zbog neriješenog statusa rudnika i radnika. Iako je privremeno rješenje i privremeno riješen problem ovjere zdravstvenih knjižica, rudari poručuju da ostaju pod zemljom dok ne dobiju konkretna rješenja za svoju egzistenciju. Izraelske snage su danas upale u grad Tamun na okupiranoj zapadnoj obali. Vrhovni vjerski vođa Irana, Ajatolah Mojtaba Hamnei, je u izuzetno kritičnom stanju i mogao bi da premine u svakom trenutku, prenosi portal Iran Wire, pozivajući se na dva izvora bliska administraciji predsjednika Irana. A odbor za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je osnovan u januaru radi nadgledanja rekonstrukcije Gaze, konačno izdao svoj prvi ugovor o izgradnji na razorenoj teritoriji. Projekat izgradnje vojnog položaja za 150 ljudi za smještaj marokanskih trupa. Ugovor je dodijeljen kompaniji Arkel International, firmi sa sjedištem u Luizijani, koja je ranije obavljala radove sa američkom vladom u zemljama poput Iraka. Ruske oružane snage izvele su udare na 3 teretna broda koja su prevozila vojni tovar za oružane snage Ukrajine u akvatorijumu Crnog mora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji napredak u rješavanju ukrajinske krize, te dodao da je očekivao da će rješenje ovog sukoba biti jedna od najlakših stvari, ali ispalo je da je najteža. Vraćanje zamrznutih sredstava ruskim građanima omogućilo bi primirje i stvorilo uslove za uspostavljanje mira u Ukrajini, izjavio je finski političar i član slobodarske stranke Armando Mema. Sud u Novom Meksiku kaznio je kompaniju Meta sa $567 miliona i naložio uvođenje strožih mjera zaštite djece na Facebooku i Instagramu. Sud je zaključio da je kompanija svojim praksama doprinijela krizi mentalnog zdravlja među maloljetnicima. Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Na više lokacija u Srbiji i dalje ima aktivnih požara, a najteža situacija je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira, gdje su i dalje aktivna mjestimična žarišta, dok se u Deliblatskoj pješčari požar jutros primirio.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Španac Rafa Hodar plasirao se u osminu finala Mastersa u Kanadi nakon pobjede nad Italijanom Lorenzo Musettijem. Tamo ga čeka Čeh Jiří Lehečka, koji je bio bolji od Belgijanca Aleksandera Bloksa. Dalje ide i Artur Rinderknecht nakon predaje Francisa Tiafoa, dok je Cameron Norrie iznenadio i izbacio Alexa de Minora. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 70 do 87 vazduh je u svim većim gradovima umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. 25 u Sarajevu, 26 u Tuzli, 27 u Zenici i Prijedoru, 28 stepeni u Doboju, 30 izmjereno u Bijeljini, 31 u Neumu i Trebinju, a najtoplije Mostar, gdje trenutno 32. Ovaj 7. avgustovski dan sunčan, u drugom dijelu na oblačenje koje može donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Temperature od 29 pa do 40 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, waffle prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
7: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 11 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Na punktu Jarinje privedena su tri policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena. Direkcija takozvane kosovske policije u Prištini nije objavila zbog čega je došlo do privođenja. Izraelske snage su danas upale u grad Tamun na okupiranoj zapadnoj obali. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisat će u Džedi zajednički sporazum o odbrani. A vojska međunarodno priznate jemenske vlade oborila je dronove Huta lansirane ka gradu Maribu. Ruske oružane snage izvele su udare na tri teretna broda koja su prevozila vojni tovar za oružane snage Ukrajine u akvatoriji Crnog mora. Najmanje 10 ljudi povrijeđeno je u jutrošnjem napadu ruskih snaga na pijacu u Sumskoj oblasti. Ukrajina se pretvorila u izvor nelegalnih isporuka oružja i globalnog izvoznika iskustva u sferi terorizma, rekao je zamjenik šefa ruske diplomatije Dmitrij Ljubinski, te konstatovao da se kijevski režim stapa sa organizovanim kriminalom u Europi i terorističkim grupama od Afrike do jugoistočne Azije. Oko 100 ljudi poginulo je tokom masovnog prelaska migranata iz Maroka u špansku eksklavu Seutu prošle sedmice, a u eksklavi se nalazi i dalje između 3,000 i 5,000 migranata, izjavio je predsjednik Seute. Maroko je saopštio da je spreman da u saradnji sa Španijom radi na identifikaciji i povratku maloljetnih migranata bez pratnje koji su tokom migrantskog talasa stigli u ovu oblast. U španskoj eksklavi i dalje se nalazi 1100 maloljetnika bez pratnje, a njihov povratak bit će sprovođen pojedinačno. Gotovo 260.000 ljudi na jugozapadu Japana dobilo je naređenje za evakuaciju zbog snažnog tajfuna Delfin koji je zahvatio područje Okinave i Amamija. Otkazano je više od 500 letova, a vlasti upozoravaju na razorne udare vjetra, obilne padavine, poplave i klizišta. Japanska meteorološka agencija upozorila je da bi vjetar mogao biti toliko jak da ošteti ili čak sruši pojedine kuće.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Europska fudbalska unija i dalje bojkotuje Svjetsku fudbalsku federaciju i njena takmičenja uprkos izvinjenju koje svima uputio predsjednik FIFA Gianni Infantino. Iz UEFA su poručili da ne vjeruju u njegovo izvinjenje i da ga ne prihvataju, kao i da ostaju pri bojkotu svjetskog prvenstva koje je najavljeno prije nekoliko dana zajedno sa svih 55 saveza pod okriljem UEFA. A predsjednik Infantino dobio je važnu političku podršku od borbe za novi mandat nakon što je Afrička fudbalska konfederacija jednoglasno podržala njegovo rukovodstvo uprkos sve snažnijim kritikama koje stižu iz Europe i ostalih dijelova svijeta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 74 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30, 996 milibara vazdušnog pritiska i 1 metar u sekundi sjeverozapadnog vjetra. Sarajevo 27, 29 Tuzla i Zenica, 30 stepeni osim u Banja Luci izmjerenoj u Prijedoru i Doboju, 32 u Bijeljini, 33 u Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 34. Do kraja dana sunčano uz mogućnost kratkog naoblačenja koje bi donijelo pljuskove i grmljavinu. Temperatura od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 8,50, dinja kilogram 0,75, tečni deterđent za veš Ocean Persil 7 kilograma 12,99, toalet papir troslojni Cotton Pure Softino 16 komada 4,50, usisivač Vox 115, muška majica kratki rukav 7,50. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7. 8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovka za usne samo 3,95, Rimmel kompaktni puder samo 6,95. Vidimo se u CM-u 7. 8. ove godine.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
0: Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije i informacije 065 942 041. 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Staroj

Dotakni me i Mitar Mirić za početak ovog našeg sjajnog sata, ljudi moji. Uživancija jedna. Izabrali ste, pa uživajte i slušajte. Ima još nekih predobrih pjesmica. Pijem, čini mi se, za Dubicu. Pa onda da raskinem s njom. Ceca Nacionale, pojma nemam ko je tražio. Naučile me žene tamo negdje za Gradišku, o gitaro, o gitaro, za Hercegovinu, Miljacka, za sve one koji volimo Halida Bešlića. Tako da obećava ovaj vaš sat. A i činjenica da ima dobrih ljudi koji ne čekaju da neko drugi nešto preduzme i uradi, govori da ima nade i za ovaj narod ovdje i da ćemo mi opstati, ljudi, kako god okrenete. Snimak mladića iz Mostara koji je odlučio da sam prefarba jedan pješački prelaz u ovom gradu. Četkom fino farba pješački prelaz, kaže, kad neće grad, neko mora. E sad, to je ono kao i kad je sport u pitanju, pa ljudi samo navijaju, ali niko ne bi da trenira, je tako i ovdje. Desetine hiljada pregleda, lajkovi, komentari koji ovo hvale, ali većina neće preduzeti ništa. Sad, naravno da je ovo riskantan potez, jer vozila prolaze. Ipak bi nadležne službe bar trebale da urade nešto, hoće li, neće li, ne znam, ali često čujemo da se građani udruže, pa sami nešto ispopravljaju, asfaltiraju, riješe neku deponiju. I drugačije ne ide, ne možeš uvijek čekati da drugi, koliko god nadležni bili, nešto urade. Potrudiš se i sam, pa kako bude, a evo ovdje je baš ispalo dobro i divno vidjeti da ima i takvih. Samo nemojte teoretičare, znate one koji znaju tačno kako nešto treba da se uradi, šta je ispravno, a šta nije, ali u teoriji. Kad kažeš pa de uradi, e onda ne može, iz hiljadu jednog razloga. I takvi baš idu na živce, onako konstruktivno i fino. Kristina nam se javlja iz Gradiške, kaže, jednog dana shvatite da je život bio satkan od malih trenutaka koje smo često uzimali zdravo za gotovo. Zato ne odgađajte osmijehe, ne štedite zagrljaje, ne čuvajte lijepe riječi za neko drugo vrijeme. Živite punim plućima, volite svim srcem i budite dobri. Jer ono što ostaje iza nas nisu stvari koje smo imali, već trag dobrote koji smo ostavili. O ovome uvijek treba misliti, kao što uvijek treba gledati da čovjek bude pozitivan. E sad da vidimo gdje smo dalje. Nećemo, o politici nećemo stvarno, ljudi. Ne želim, neću i ne mogu. Na kraju neću više raditi, bude li se to desilo, tako da... Da vidim šta ste... Evo kako vi mene izbacite iz takta. Sad ne ide, ništa, snaći ću se ja. Ima nas na Trebižatu, baš se uživa. Još kad je porodica tu, pa kad su tu i unučići i djeca, onda ljepše biti ne može, naša draga Amida se javila. Oslu negdje čekaju da se počne priča o pivu, pripremili se, ovo je kućni izbor. Od svake fele ima pomalo, da ne zafali i da bude za svačiji ukus po nešto. Ne vidim ni jedno sa ovih prostora, to vam jedino fali. Dobro jutro, dragi Bigovci, nikad u životu nisam htjela dijeliti u čemu to uživam, jer mislim i na one koji ne mogu sebi tako nešto priuštiti. Volim pokazati ono što proizvedem i svoje cvijeće, jer to ipak mogu svi da se potrude ako hoće da nešto stvore svojim rukama. Ponekad mi bude žao tih ljudi u kupaćim i njihovih gulišavih slika. Dala bih ovo života što je ostalo za jedan mjesec iz 80-ih. Zagrljaj, kaže nam naša Hajra iz Novogorašta. Sad pijemo.

sviramo i to u ovom satu po vašem ukusu. Ova je bila za Hercegovinu, pa se nadam da ste se raspjevali. Sljedeća će biti po ukusu, čućete čijem. Ali znam da će nam biti lijepo, nego ljudi, još malo pa podne. 20 minuta ostalo za vaše muzičke prijedloge, a pošto je ovo sat o dobrim stvarima, neka bude i jedna priča koja se tiče nauke, a dobra je, jer uvijek je lijepo čuti da se iznalaze neki novi lijekovi, neka nova rješenja, neka ruski naučnici napravili grafički model koji omogućava istovremenu analizu neurofizioloških i genetičkih podataka, što bi, kažu, moglo da doprinese preciznijoj klasifikaciji depresije. Nova metoda obrade podataka koja koristi sistem zasnovan na grafovima na jednoj vrsti neuronske mreže, pa sada ja vama ne objašnjavam detalje, prekomplikovano mi je, a i vama će biti. Uglavnom, trenutno se radi na bazi koja obuhvata kompletno stanovništvo Sibira. U istraživanju učestvuju hiljade ljudi. Kod pojedinih ispitanika analizirani uzorci krvi i neki brisevi, pa onda razna snimanja, psihološka testiranja, pa procjenjivano u kakvoj je korelaciji sve to. I nakon izdvajanja DNK iz uzoraka, naučnici analizirali neke gene koji svjedoče o tome da neko ima predispoziciju ili već pati od depresije. 86% je uspješnosti u prepoznavanju ovog poremećaja ili oboljenja, zovite kako hoćete. Uglavnom, prava epidemija depresije u ovom današnjem vremenu iz hiljadu razloga, a vjerovatno i zato što ne odmaramo i što se ne družimo i što smo uplašeni svim i svačim i što se bojimo za svoju sopstvenu egzistenciju. I tako da ovaj vid dijagnostike i utvrđivanje tačne vrste depresije od one visokofunkcionalne, usudit ću se reći koja je najstrašnija pa nadalje, moglo bi pomoći u bržem pružanju pomoći i liječenju. Tako da, ajde, nek nauka radi malo i za čovjeka. Naši oca pozdravlja iz Stanišića, to je tamo negdje u Vojvodini. Veliki zagrljaj ide vama i lijepo je da se i tamo čujemo. Almedin iz Tuzle. Pa moramo li muzičku tražiti onda kad je meni kraj sata i kad stvarno moram preko veze ubacivati pjesme? Naš Berislav pozdravlja iz Ljubuškog. Ne bih ja imala problem da gostujem bilo gdje. Znate kako kažu, nema teških pitanja, postoje samo teški odgovori. Da, bilo bi lijepo vidjeti i Kravice i Trebišat u ljetnje dane. I kaže, čudi me kako ti nemaš nimalo nekih šovinističkih primisli. Krenemo od toga da imam ljude koje volim i ne bih htjela da se prema njima iko tako ponaša. Onda ne smijem ni ja prema drugima i to vam je to. Slađa, moram vidjeti šta je ovo, ljudi, zbunjujete me. Ajmo još do Njemačke, čekajte samo sekundu. Savršen. Ali mi V, pa onda neće da izbaci. Pa tako se ja zbunim s vama. A vi se baš trudite da me zbunjujete. Savršen krug. Ajde, evo, ubacit ćemo savršen krug za kraj, Slađo. Naša Viki pozdravlja iz Njemačke, kaže, kad god imam vremena slušam Big i evo baš sam se iznenadila kad sam čula vijest da je mladić sam prefarbao pješački prelaz u Mostaru. To može samo kod nas i pokazuje koliko smo daleko od svijeta. Kad bi to pokušao na zapadu, mislim da bi mu odmah stigla policija i bio bi normalno prekinut u takvom pokušaju. E sad, Viki, ali koliko bi se desilo da vam je pješački prelaz tamo toliko izblijedio da se gotovo ne vidi i da je onda rizičan za prelazak djeci naročito, a onda i ostalima? U tome je tajna. Nego, ajmo mi uz jednu miljacku, čuda da se desi.

0: kancelarijske stolice nove generacije. Ergonomska podrška za kičmu i manje bola.
1: Kancelarijske stolice za kuću i poslovni prostor.
0: U Centrumu na Petrićevcu i Centrumu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najveći jackpot.

0: Tamo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sam.

12 časova i 17 minuta, odlično se znamo ljudi, bliži nam se polako i kardio sat, a u ovom krugu nešto što je mene onako malčice šokiralo, priznaću, i moramo da riješimo usput jednu misteriju. Prvo šokiranje, kad sam čula da prilikom zapošljavanja provjeravaju društvene mreže kandidata, dakle gledaju šta ljudi objavljuju na internetu prije nego što ih uopšte pozovu na razgovor za posao, bilo mi čudno. A onda vidim da sve više ljudi googla i osobu prije sastanka. I razlog vele nije samo znatiželja. Kaže, pretraživanje društvenih mreža prije susreta sa osobom postalo je uobičajena praksa. Jednim dijelom zbog bezbjednosti, a drugim zbog potrebe za kontrolom. Dakle, nije važno da li je to osoba koju vi znate u stvarnosti, sa kojom vas je upoznao prijatelj ili već neko, ili je to neko koga ste upoznali uslovno rečeno na netu. Navika je da se provjeri ne samo ime, nego fotografije, zajednički kontakti, poslovni profil. Danas je to, kaže, najnormalnija stvar na svijetu. I kad saznaš onako nečije ime, slučajno, pa odmah googlaš da vidiš ko šta gdje, čime se bavi, ima li nekih informacija još. Kaže, ne treba da vas bude sramota ako ste googlali ime osobe sa kojom se družite ili ste u vezi, jer je to normalna praksa danas, a postaje još češća kad neko počinje da vam se sviđa nakon sastanka 2-3. Hoćete čisto da provjerite njegov identitet. To je čak pitanje lične bezbjednosti. Dakle, špioniranje ljudi postaje pitanje lične bezbjednosti. Kažu, ovo ne čudi ako uzmete u obzir da je svaka četvrta osoba bila žrtva ljubavne prevare. Aha. Asimetrija informacija, to je ono što vidite u stvarnosti, ono što vidite na mrežama pa se ne podudara jedno sa drugim. I kažu da to danas tako treba. Neću, hvala lijepo. Vjeruješ svom instinktu i to je to. Sanjine, niste mi napisali gdje se slušamo. Slušate sve vrijeme program, jesam li čitala ikako pozdrave, pogotovo sa prezimenima? Nisam. Dakle, pozdrav Sanjinu, Gogi, Jovici, Đoki i Pajićima. Eto, tako možemo to izvesti, ali... Anonimni sa Floride kaže, ja izguglao najtačniji meteorolog, izašlo mi tvoje ime, da znaš. Ma ne sumnjam. Joj, joj. Sada vidimo, Sunce iz Bajerna je nešto pisala. Kaže, zamisli, ja vozim, a čovjek farba pješački. Upitala bih se šta nije s njim u redu. Pa da, ali ti pišeš iz Bajerna, mi živimo u Bosni i Hercegovini, drago nam je. Pa to je, kaže, i prije nekad tako bilo. Neko ti se sviđa, a ti se raspitaš kakav je, odnosno kakva je. Ma ništa se ne raspitujem. Pozdrav sa Pelješca od Mate i Stojanke. Neđad se javio iz Viteza. Vozač busa iz Minkena skinut s bloka jer je krenuo ka svojim njemačkim. Naša savjeta nas je pozdravila isto iz Njemačke. Gagina sluša na Palama. Nikola, nemam pojma odakle se javlja, ako nije u Slatini, kaže, jupi, 40 stepeni. Pa dobro, nije onih mojih juče prognoziranih 50, tako da ne vidim šta je problem. Neko će sam da se blokira, nećemo se blokirati. Miro iz Sazina sa nama. Pa onda malo zimskih fotografija. E onda jedna anonimna iz Gradiške. Kaže, moj otac je bio kafanski čovjek i valjda mi se zbog toga smučila kafana. Međutim, onda ga je naslijedio moj brat, pa sad mlađi sin. I sad mi je muka još više. Razumijem to apsolutno.

20 minuta do 13 časova rješavamo dvije važne misterije na planeti. Ljudi, ima nekih ozbiljnih priča, ali ja ću vama najiskrenije onako ljudski priznati, ne mogu. Ne mogu da vam pričam. Svi znate kakve su posljedice suše i ovdje i bilo gdje drugdje i požara i... Ne mogu. Nego, da rješavamo misterije. Prva, na veš mašini onaj leptirić. Ako ste slučajno pomislili da treba sebe da ubacite ili neko ko je zaljubljen u veš mašinu da se riješe oni leptirići u stomaku prije nego što počnu da prave probleme, ne, ne trebate to da radite. Nego, kažu za onaj baš osjetljivi veš, svila, saten, zavijese, pa kašmir. E, zato vam je leptirić, za ljubav nema rješenja. A druga varijanta, posegnete za tabletom, otvorite kutiju i opet izvučete ono beskrajno ispresavijano uputstvo. To se svima dešava. I nije riječ ni o baksuzluku, ni o zavjeri farmaceuta, nego se objašnjenje krije, kažu, u načinu pakovanja i malom triku našeg pamćenja. Svejedno koje su tablete u pitanju, očekujete da ćete jednim pokretom izvući onaj blister, ali ne. Zatvori, otvaraj s druge strane i zapitate se kako sam opet birao pogrešnu stranu. Mali svakodnevni problem, toliko čest da mnogi vjeruju kako kutije lijekova imaju jednu posebnu sposobnost, a to je da bez obzira sa koje strane otvorite, uputstvo uvijek bude baš tu. Kaže, nije isti kod svih lijekova i proizvođača, ipak kod mnogih pakovanja, automatski se savija i postavlja zajedno sa blisterom tokom proizvodnog procesa. Može biti posloženo ravno, uspravno, obavijeno oko blistera, što mi je omiljeno. U nekim kompanijama papir praktično grli tablu i kako god okrenete, tu je sa vama. Neki su mi rekli da se obično postavlja sa one strane sa koje se nalazi rok upotrebe, pa trebaš otvarati sa kontre. Međutim, nije uvijek tako. Objašnjenje zašto to uvijek uradimo je dijelom u načinu na koji pamtimo sitne neprijatnosti. Kad uspijemo iz prvog pokušaja, ne zastajemo da razmišljamo o tome, nego nastavimo dalje. Brzo zaboravimo, a ovu ružniju varijantu upamtimo i nekako prirodno biramo tu pogrešnu stranu. Pouzdanog trika nema, nego kad otvoriš kutiju, izbaci uputstvo, šta ćete ako si ga pročitao i riješio si sve probleme. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, kaže, pomenuli ste temu depresije i to je super tema. Nije neizlječiva, ne mora biti ni dugotrajno liječenje. Problem je u tome što ljudi nevoljno govore o depresiji i ako govore, onda ih najbliža okolina ne razumije ili ne želi razumjeti. Jednostavno priznaš da si u tom trenutku nestabilan i potražiš pomoć na vrijeme. Govori i ne stidi se otvoreno reći kad si takav. Samo što bih ja rekla da je važno obratiti se zaista stručnjacima. U protivnom, može biti više štete nego koristi. Mile nam se javio iz Koprivne. Fahrija iz Magleja kaže, pa možda čovjek koji je farbao pješački slabo vidi, pa je dodao one jače boje da mu bude vidljiviji. Možda. Pa se vi onda smijete mojim lapsusima, ali neka, moji ste, pa ću ja to da dozvolim. Sadeta i Kimi nas pozdravili iz Švedske. Elez iz Dobrog Polja. Zabrinuti humanisti koji žele da ima što manje ljudi. Da stavimo tu priču u perspektivu, ako bi sve ljude stavili rame uz rame, zauzeli bi prostora 20 puta 20 km. Toliko smo bitni i teški planeti. Rađajte se i množite se i naselite zemlju. Kaže naš Dejan, ako se ja ne varam, iz Dubice. Onda ekipa ragbi veterana iz Zenice i ragbi klub Vitez, eto i toga ima na ovim našim prostorima. Sustignite se i srećno ako se takmičite. Zlatko i Nada nam se javili iz Bukinje, Šemso iz Bremena, Dule iz Frankfurta i ajmo još do naše Azre u Visoko. Kaže, ja volim što vi na početku programa kažete koje teme ćete obraditi. Pa onda isplaniram dan i šta stignem, a ono što ne uradim ima sutra. Ovako mogu da se uključim da bi čula sve ono što me zanima, da ne moram stalno tu da sjedim. To je to. Ko to zna, pita se Violeta Viki Miljković.

0: Kancelarijske stolice,
1: podrška za kičmu,
0: pude sive visine,
1: ergonomski dizajn
0: i vrhunski kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444. Volkswagen.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: U Didako Shopu, Police Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
5: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova, vrijeme je za još jedan pregled Big Vijesti. Služenjem parastosa kod spomen krsta u mjestu Janjile na Petrovačkoj cesti i polaganjem vijenaca za stradale Srbe, obilježena je 31 godina od stradanja srpskih civila u zločinačkom avionapadu na izbjegličku kolonu u pogromu Oluja 7. augusta 1995. Izraelska vojska se povukla iz izbjegličkog kampa Kalandija na okupiranoj zapadnoj obali i grada Kafr Aqab nakon dvodnevne vojne operacije. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova saopštilo je da je u provinciji Kerman uhapsilo 21 osobu za koju tvrdi da je povezana sa izraelskom obavještajnom službom Mossad. A plovidba u Ormuzskom moru neće biti naplaćivana dok ne bude postignut konačni sporazum sa Iranom, javlja agencija AP pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Ruske snage izvele su napad na željeznički ešalon koji je prevozio vojnu tehniku oružanih snaga Ukrajine u Dnjepropetrovskoj oblasti. Obavještajne službe Sjedinjenih Država upozoravaju da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao pokušati da testira odlučnost NATO-a izvođenjem ograničenog udara na jednu od zemalja članica u narednim godinama. Belgija će početkom septembra rasporediti oko 30 pripadnika vojske na Grenland u okviru nove NATO misije, potvrdio je ministar odbrane. Cilj operacije je jačanje prisustva NATO-a na Grenlandu, Islandu i području Arktičkog okeana u trenutku kad alijansa ukazuje na sve veći strateški interes Rusije i Kine za ovaj region. Izuzetno nizak vodostaj Dunava otkrio je dijelove temelja antičkog Konstantinovog mosta, pružajući bugarskim arheolozima rijetku priliku da dokumentuju jedno od najimpresivnijih inženjerskih dostignuća Rimskog carstva.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski potpisao je za rusku Lokomotivu, saopštio je klub iz Krasnodara. Amirlind Daku je postao novi fudbaler Spartaka iz Moskve, što je razbjesnilo navijače ovog kluba. Razlog za revolt leži u događajima sa Evropskog prvenstva 2024. u Njemačkoj, kad je Daku poslije meča sa Hrvatskom skandirao uvrede na račun Srba, ali i u njegovim tetovažama i fotografijama sa obilježjima takozvane UČK. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 69 do 87 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena 996 milibara, vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 31 u Sarajevu, 32 stepena u Tuzli, 33 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru i Doboju, 34 je u Zenici, Bijeljini, Neumu i Trebinju, a Mostar je najtopliji sa 39. Ovaj dan sunčan, nešto kasnije i prema večeri moguće na oblačenje koje će donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Temperature od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni.
4: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a? Big stanica.

0: Pik. E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Alf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama. Najveći

Ova pjesma krene, pitaju te kako si, a ti samo odgovoriš naspi. Danas sipamo pivo jer svakog prvog petka u avgustu obilježava se svjetski dan piva, trećeg najpijenijeg pića na planeti. Prvo voda, drugo čaj, treće pivo. Sve počelo 97. u Santa Cruzu u Kaliforniji, a inače pivo se smatra jednim od najstarijih alkoholnih pića u istoriji. Znate i sami, slad, hmelj, voda, pivski kvasac. Voda mu je glavni dio, e onda se dodaje ostalo. Prema različitim istraživanjima, zdravo je jer sadrži vitamine skupine B i još niz nekih elemenata koji trebaju tijelu. Energetska vrijednost jedne litre standardnog piva odgovara energetskoj vrijednosti jedne litre punomasnog mlijeka, pa vi vidite. Jedini, onaj prvi najstariji recept koji imamo, stari oko 4000 godina i zapisali ga Sumeri. Prvi put ga proizvodili Vavilonci, u Egiptu bio sredstvo plaćanja. Istraživanje pokazalo da ga u Europi najviše piju Česi, a onda Nijemci i Austrijanci. Ima ga oko 400 vrsta na planeti. Temperatura utiče na njegov ukus, pa što je hladnije, to je manje gorko. I ima manje onaj miris piva, pa je pitkije. Utiče i na receptore ukusa i mirisa. Dakle, i nos i usta reaguju na pivo. Zdravo je i korisno za ljudski organizam. Čuli ste da je zdravo i za životinjice i za vaše biljke. Kako god okrenete, osvježava, gasi žeđ, pozitivno utiče na psihu čovjeka, opušta i relaksira. Po istraživanjima, pivo smanjuje nervozu, napetost i stres. Popravlja nam pritisak, ali i rad bubrega. Ako ste malokrvni, isto tako pivo dobro jer ima u sebi gvožđa. Ali nemojte pretjerivati. Najskuplje pivo na planeti košta $1000. Najjače na svijetu, čini mi se, prave Škoti i zove se zmijski otrov, tako da vam je sve u istom jasno. Vi koji ste se jučer pronašli u onoj priči ko ne smije da pije pivo, ne pokušavajte ni danas. A vi koji ne volite crni humor, u narednom krugu stišajte vaše radio prijemnike jer ja ću morati da ispričam jednu fantastičnu priču. Aj sad brzo da vas iščitam. Joj, pa u cijelom svijetu alkoholizam bolest. Jedino kod nas te pitaju što ne piješ da nisi bolestan. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora sa nama. Pitala si jutro za vrućine, kaže Bilja iz Karajzovaca. Kod ove vrućine meni najteže pada kad neko zazvoni na vrata, ja moram da se oblačim. Jes malo nezgodno. Fahrudin se javio iz Karlsruja, za leptiriće u stomaku popiti čašu omekšivača za veš. Jes pa da se napiju pa budu još gori. Nadam se da ste uživali uz ovu tužno vjetri, mrse kosu njenu. Oznake na ulicama. Svaki rad prvo zahtijeva osiguranje bezbjednosti ljudi koji to rade, a onda i onih koji će tuda da prolaze. To je saobraćaj. Planski rad kojeg mogu i smiju da izvode samo zato ovlašćeni sa odgovarajućim materijalom, tehnikom i ostalim. Nemam iskustvo, ali ne mogu da zamislim da svako može da farba pješački i gdje da kupi te boje. Ništa ti ne brini. To su stvari koje mogu samo firme sa određenom dozvolom da nabave. Možda neko zna, mnogo ljudi sa Balkana radi u takvim firmama. Alpina bijela zidna boja, možda s njom i pješački može da se obnovi. Da probam, probaj pa javi rezultate. Pa prije nego što bi jednu liniju povukla, stigli bi i policija i hitna i ostali stručnjaci. Aj probaj, molim te, pa nam javi. Pozdrav ide za našu u Minhenu.

sad imate fore 5-6 sekundi da smanjite radio primnike ako ne volite crni humor. U istom lično uživam i smatram da samo čovjek koji je u stanju da se šali na svoj račun i onim najtežim situacijama jeste istinski jak čovjek. E sad, šta za ovog dečka reći, nemam pojma. Da li čovjek da se smije ili plače? Može da bude, svašta nešto može da bude. Uglavnom, 26-godišnji mladić uhapšen u Britaniji nakon što se prerušio u smrt i popeo na krov bolnice u Velsu, odakle je posmatrao osoblje, posjetioce i pacijente. Policija pozvana nakon što je muškarac odjeven u onu crnu odjeću sa kapuljačom i sa oštrim predmetom u ruci koji podsjeća na kosu, viđen kako stoji iznad ulaza u bolnicu u Britaniji, kasnije identifikovan kao Leon Gillespie, mahao je predmetom koji je izgledao kao dugačko sječivo, kasnije je optužen za izazivanje neprijatnosti, ja nisam ni znala da možete biti optuženi za izazivanje neprijatnosti, ali eto i to je moguće, i onda ometanje bez opravdanog razloga. Incident je trajao 50 minuta prije nego što je neko pozvao policiju, onda su stigla 4 automobila plus vatrogasne službe, on je bez ikakvih problema priznao krivicu, platio 200 funti, međutim meni žao, niko nije naveo razlog njegovog ponašanja, iako je jasno kako je odjeća opisana. Inače, taj čuveni kosač je mitološki lik poznat kao personifikacija smrti koja prikuplja duše nakon što napuste ovu planetu. Ja gledam i fotografije, stvarno je čaknut. Zamislite mi da to nekom padne na pamet, da se preruši u smrt sa sve kosom i posmatra bolnicu. Ali eto. I to se dešava. Bjelajas nam se javlja iz Njemačke, kaže u Njemačkoj je pivo oporezovano kao i hrana, a sa 16 godina se ne može kupovati i poručivati u lokalima. 1516. još donesen je zakon o čistoći piva, to jest da se pravi od ječma, vode i hmelja. To je inače prvi zakon o čistoći hrane na svijetu. Inače ti Njemci vole čistoću što hrane, što rase, ali to je sad neka druga priča. Joj, joj. Veliki pozdrav ide vama, hvala vam. Pominjali smo ovo već ranije, ali dobro je podsjetiti se. A nam je stigao na planetu i jedan Mihajlo, dobro nam došao. Naš bajica iz Treviza kaže, imam nešto svečano da objavim. Godišnji formalno i počeo od 13. 3 sedmice izležavanja, ali u Bosni i Hercegovini. Pa dobro, vi nama došli. Iz Njemačke hoćete kućama. Senat se javio iz Detroita. Samir sa nama. Nema ništa. Ništa nema od muzičke. Čak i ako spajamo Bugojno i Berlin, pozdravit ćemo vas i šećiru i to će biti dovoljno. A joj, poruke od jutros. Dobro, došle su na red. Amra iz Livna, naš Drago se javio iz Šipova. Suad, pojma nemam gdje nas slušam. Izjena i Liđi, naš dragi Zdravko pozdravlja iz Broda. Kažu, dođu tako vremena kad čovjek traži mir više od svega. Goca nam se javila iz Srpca, Vale iz Bugarske, Tanjuša iz Michigena. Ček, ček, pobježe. Jedan Draško sa nama. Joj, znate odgovor na ovo pitanje. I prestanite više da pišete, ne mogu više. Sviramo još malo ljudi i onda ulazimo u onaj naš zadnji sat.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova, vrijeme je za još jedan pregled Big Vijesti. MOL grupa objavila je danas da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Država produžila je licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta. Međunarodna komisija više od godinu dana ćuti o Trgovskoj gori i zaštiti sliva Save. Udruženje Green Team iz Novog Grada uputilo je urgenciju Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save, navodeći da ni nakon više od godinu i po nije dobilo odgovor na svoja obraćanja u vezi sa planovima Hrvatske da na lokaciji Trgovska gora skladišti i odlaže radioaktivni otpad i druge opasne materije. Izraelska vojska se povukla iz izbjegličkog kampa Kalandija na okupiranoj zapadnoj obali i grada Kafr Aqab nakon dvodnevne vojne operacije. A plovidba u Ormuzskom moreu neće biti naplaćivana dok ne bude postignut konačni sporazum sa Iranom, javila je agencija AP, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Rješavanje problema rastućeg broja vojnika koji su odustali bez prinude trebalo bi da bude prvi prioritet reforme mobilizacije u Ukrajini, rekao je bivši ministar odbrane Mihail Fedorov. A poljska opoziciona stranka Pravo i pravda predstavila je na svom programskom kongresu novi kontroverzni plan. Ako se vrate na vlast, namjeravaju da deportuju sve nezaposlene Ukrajince vojnog uzrasta, odnosno one između 25 i 60 godina starosti. U oblasti Kranjske Gore u Sloveniji je izbio šumski požar, vjerovatno izazvan udarom groma. Na području zapadno-hercegovačkog kantona zabilježeno je više požara, a najveća šteta pričinjena je u opštini Grude, gdje je izgorjelo više od 2,7 hektara trave i niskog rastinja. Vatrogasci su intervenisali i u Ljubuškom, dok je na području Konjica u gašenje uključen i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Inicijativa Novaka Đokovića o uvođenju kraćeg formata mečeva pokrenula je živu debatu u teniskim krugovima. Poslije reakcija aktuelnih aktera sa turnira u ovoj ideji oglasila se i nekadašnja prva teniserka svijeta Kim Clijsters. Proslavljena Belgijanka ima razumijevanja za motive koji stoje iza ideje o modernizaciji. Prije svega iz ugla TV prava i lakšeg planiranja turnirskog rasporeda. Ipak upozorava da bi skraćivanje mečeva moglo negativno da utiče na samu suštinu i tradiciju bijelog sporta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 70 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 33 u Sarajevu, Tuzli i Prijedoru, 34 osim u Banja Luci izmjereno u Doboju, Neumu i Trebinju, 35 u Bijeljini, 36 stepeni u Zenici, a najtoplije Mostar gdje trenutno 39. Do kraja dana sunčano uz mogućnost kratkotrajnog naoblačenja koje će donijeti pljuskove sa grmljavinom. Temperature od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni.
4: Ko je? Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
8: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere.

Ma samo opušteno, taman imamo još malo tog vremena za jednu putujuću brzinsku priču pa da se razilazimo. Na graničnim prelazima Zupci, Hum, Deleuša, Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Kamensko, Hum i Gavela Polje, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, a u Donjoj Gradini i Kostajnici su duge kolone u oba smjera, pa imajte to na umu, ljudići moji. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate i bigportal.ba da nas čitate. A evo, destinacije i snova za mene čak nije ni daleko. Dok se mnogi tokom toplotnog talasa sklanjaju u klimatizovane prostorije, pojedini spas od visokih temperatura pronalaze u moru jašući konje. Supetar u Hrvatskoj. Umjesto užarenog gradskog asfalta posjetioci biraju prirodu, more i druženje sa konjima. Tu nema, ali nema greške, ma ni 0,00001%. Snimci pokazuju jehače koji sa konjima ulaze u plićak, šetaju kroz more, uživaju u svježenju, a naravno cijelo iskustvo privlači i one koji se prvi put odlučuju da se oprobaju u jahanju. More turista, cijela priča, kaže, nastala sasvim slučajno. Ljudi su napravili ranč i prisjetili se kako su kao mlađi, kad se ljeti nije moglo jahati jer je bilo vruće i ljudima i konjima, s njima dolazili na plažu. I kaže, onda pokrenu tranč, uvedeno plivanje sa konjima i ispostavilo se da se ljudima to sviđa, kako i ne bi. Konje uvijek, ali uvijek plemenita životinja. I koliko god ih voljeli u nekom prirodnijem okruženju, za njih kažu da je druženje na plaži i u moru više nego posebno. I konji uživaju jer su to životinje koje bolje podnose hladnoću, neku vrućinu, tako da im osvježenje u moru baš odgovara, a i ljudi odlično reaguju na ovako nešto i čak možda ako imaju neku prvobitnu zadršku, opuste se, ma kakva zadrška, konja samo zagrliš. Tako da je to, eto, jedan od sjajnih načina da se provede bar dio ljeta. Gledala slike, to je sve što ću vam reći. Naš Miki Brada kaže, znao sam ja da je pivo ljekovito, hvala što si to potvrdila, ali uz pivo i jedna rakija koja sve liječi i tu nema greške. Pozdrav Miki, ide mislim u Švajcarsku. U Strgačini je naš Muamer, vidim i tamo se uživa. Dževac se javlja iz Nötlingena, Aco Pekar iz Brčkog, Danisa iz Brčkog, Bob iz Amerike, puno pozdrava nam stiglo iz Njemačke, pobježe mi poruka još jedna. Iz pravca Mostara kolona 15 km, temperatura 40 stepeni. Ne znam ima li policije da reguliše prolaz kroz Jablanicu. Stradaćemo ko jagnjetina u ovom gradu. Juj, čuvajte se. Vozač iz Banja Luke kaže, a kako si slatko najavila taj zadnji sat. Oprezno i pažljivo. Naš Nefo je bio na putu za Švicu jutros kad mi je pisao. Ja pretpostavljam da je on stigao ovdje i popio pivo dok sam ja došla do poruke. Nikola se javlja i iz Beča, kaže, kod nas u kući slatkiši ne služe da se malo zasladimo, nego da se najedemo i jedemo dokle god ih ima. Aleksa iz Belgije kaže, čujem da je Afrika u panici zbog mogućeg dolaska toplotnog talasa sa Balkana. Čim nešto sa Balkana dolazi, svi su u panici. Pozdrav, ide tebi, lijepo je što si tu. Pozdravit ćemo još Ivanu koja nas sluša u Kotor Varošu. Ljudi, još malo muzike pa da idemo.

Ljudići moji, šta će sada biti, znate. Bježmo kući svi zajedno. 20 minuta ostalo do 15 časova. Vrijeme da završimo ovu radnu sedmicu, mada čujemo se mi sutra opet. Samo od 8 umjesto od 7. Mudri i Irena će opet biti sa vama. Vi ćete biti dobro. Čuvati se, uživati u ovim divnim toplim danima. Brčkati se negdje, pijuckati nešto i neka vam bude lijepo. Imam još puno vaših poruka. Nadica nam se javila iz Prijedora, Dragana iz Vršca, Stojanka je u Trošeljima. Naš Siniša pozdravio iz Švajcarske. Jelena nas sluša u Prijedoru. Hajrudin je u Gračanici, Ivanka u Slavonskom Brodu. Milosava je u Donjim Škugrićima, Remzu u Stijeni. Stevanija nas sluša u Glamoču, veliki zagrlja ide vama. Zoran pozdravio iz Brčkog, Goran je u Beču. Naš Nermin u Sarajevu. Mnogo ste me, baš ste me onako mnogo potresli, sad više neću moći da sjedim od muke. Admit je na drumovima, Milomirka je u Banja Luci. Borislav se javio iz Našica, Ljilja iz Laktaša, naša Ljubica je u Rijeci, jedan Milorad uz nas, ali zaboravio da napiše gdje smo. Darko nas pozdravlja iz Knežice, Vesna je u Travniku, Radomir u Novom Gradu. Slavkan pozdravlja sa Ukrajine, veliki zagrlja ide i u Dubicu. I ljudi, to je to za danas. Hvala vam puno za sve i naravno čujemo se opet sutra.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petrićevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka, pola litra, 6/1, 5,49. Sok Fanta, 2 litra, više vrsta, 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
8: Najveći

0: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centru mu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 7. avgust. Sporna zapošljavanja, sudski sporovi teški milijone maraka, proizvoljno određivanje plata i haos u evidenciji oduzete imovine i novčanih kazni samo su neki od propusta koje su otkrili revizori dok su kontrolisali financijske izvještaje pravosudnih institucija na nivou BiH za prošlu godinu. Propusti u radu otkriveni su i na adresi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, posebno kad je riječ o korištenju doniranih vozila koja se neosnovano koriste za dolazak i odlazak s posla. Satelitske snimke pokazale su da se uz obale Omana razvija moguća ekološka katastrofa nakon što se nasukao tanker iz kojeg cure veće količine nafte. Vjeruje se da je plovilo dio ruske takozvane flote iz Sjenke, a sumnja se da ga je minom napala Ukrajina koja je u nekoliko navrata napadala brodove iz ove flote. Ruske snage su oslobodile još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je sa članovima Savjeta bezbjednosti o dodatnoj antiterorističkoj zaštiti infrastrukture povodom sve učestalijih napada ukrajinskih dronova. Ambasada Rusije u Parizu odbacila je optužbe o navodnom miješanju Moskve u predstojeće predsjedničke izbore u Francuskoj nakon što je parisko tužilaštvo pokrenulo istragu povodom tih tvrdnji. Španija je zaprijetila da će preduzeti proporcionalne mjere protiv Italije ukoliko Rim do kraja sedmice ne ukine privremene ograničene kontrole uvedene poslije masovnog ulaska migranata u špansku enklavu Ceutu. Italija je preduzela dosad nezabilježen korak i proglasila najviši stepen zdravstvenog upozorenja zbog visokih temperatura za sve svoje veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim od svojih najpoznatijih građevina kako bi uštedjela energiju jer su veliki dijelovi Europe i dalje zahvaćeni toplotnim talasom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Evropska fudbalska sezona tek je u ranoj fazi, a srpski fudbal već se suočava sa velikim izazovom. Nakon eliminacije Vojvodine i Željezničara iz Pančeva, Crvena zvezda i Partizan ostali su jedini klubovi koji mogu da donesu bodove za nacionalni koeficijent UEFA. Svaki naredni rezultat vječitih rivala sad ima direktan uticaj na poziciju Srbije na evropskoj rang listi, pošto više nema drugih predstavnika koji bi mogli da poprave učinak. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite na besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksima od 78 do 89 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 33 u Sarajevu, Tuzli i Prijedoru, 34 u Doboju, Neumu i Trebinju, 35 stepeni u Bijeljini, 36 u Zenici, a najtopliji je Mostar sa 39. Sutra subota, 8. avgust, sunčana uz umjerenu oblačnost, a poslije podne mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 15 do 26, a one dnevne od 26 do 32 u Hercegovini i 39 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: ostanite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,40.

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije i informacije 065 942 041. 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Staroj Bašti.
2: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
3: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11. 8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: led svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom kilogram 3,99, pivo Radler Grejpfrut Idol Master pola litra 1,15, kupus kilogram 0,45, makarone Danubius 400 grama 0,75, šteprekrivač 190 puta 220 22 po marke, čaše 6 komada 2,50. Ponuda vrijedi za 8. i 9. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas. Krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
4: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija i svoje izdvajamo. Vrtni set stol plus dvije stolice 73,70, klima Tesla 12, on off 436, ventilator Vox 28,90, kuhinja 399, trpezarijska solica 49,90, veliki izbor kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 3. do 8. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
5: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
6: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama
5: Iltex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere.

0: Dobijete sezonsku rasprodaju u Agro Kalici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 kn. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 kn. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojnice sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
6: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Kiraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 7. do 9. avgusta. Breskva 1,69, svinjska plećka bez kosti 5,99, mortadela bereta više vrsta 16,99, maslinov ulj od komine Klemente 1 litar plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
2: Centrum garantuje najveći izbor bazena, opreme i hemije za bazene. Centrum garantuje najveći izbor suncobrana, ležaljki, dušeka i šlaufa.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
5: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
6: Aj živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
6: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
6: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Breskva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok Fanta 2 litra

Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafal prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
2: Najveći

0: tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Šrak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Würth, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Hort marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar limenka pola litra 6/1 5,49, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Ajde, spojimo stolove.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
4: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
5: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
6: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
7: Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije informacije 065-942-041. 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Stara Bašta.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,99, paradajz kilogram 1,50, puding više vrsta moja kravica 125 grama 0,85, mašina za veš Vivax 6 kilograma 399, tjelesna vaga Vivax 20 maraka, zavjesa Ozan dužni metar 8,95. Ponuda vrijedi za 8. i 9. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
5: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu.

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
7: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online